Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enwom no so. Dia de ben na ko. Funny stories and feelings in na. Eso mi sa de so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di sia me.